se ne boni pade wo se so yesi se yemu ama kwen na so kunyimzi wo awerase ho obram ne mikati yemu na wo ye turse mani pade ya ho wo no ho na wana obram ho asin o ma wanto kakra nyame woman